Karlo, eto pojebane meno. Žmíkam biti tak ako vemeno. Šuhaj lampu, vyletí se meno. Sorry, džín sa minul, nehľad na mňa, pobúr